Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Ұлыттар ынтымағы мемлекетіміздегі арлы елінің жан тамыры.

дегендей, көңілгі азық, үмітгі шаттық тартулыған ұрлардан жан дүйнеңіздіргі рухы азық алыңыздар. Қананда ардақты армандар, алдыдағы минуттарды бізден алыстабай, жағымды ұрларға құлақ түшіңіздір. Жағымды ұрлар сіздер үшін жаңырады.

қатынасын төмендетеді. Мұндай болғанда чоң модел машығысының нәтижесі ан сайын жақсы болады. Азыр есептеу күші торы қайда құрылса, хабарлашу торы тең арымда дәрежесі жоғарылатылып өзгертіліп, ан сайын алыс аралықтағы жоғарылдамды жеткірудің техника тірегіменен қамдады. Жақында еле мамлекет

0: Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar Antımak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. aydın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Uluslar Ortaklılık'ı tanımın Bekim Uyutu, sosyalistik zamandaşkan Şinjan vurup çıkalı.
1: Bu doğrudaki en cakşı ayıl çarba adisi bulam. Eğer de bol albasam en mıhtı yegin östürücü bulam.
2: Мені чөнтік телефону марқылу ең қоз айыл қиштақтарды сүреткі тартам. Дағы бүт мамлекет жоқ, бүт денеді күлшілерге қиштағы ұстақы өстірілгін алманы жегізем.
1: Айыл қиштақтарды гүлдөндіріні жалпы бетке елгері сүріп, қиштақ кадрлары шымалана іштеп, арбір армымызда көпчіліктің кірешесін арттырып байуға баштаймыз.
2: Генгірі кеткен дарқаттала. Алтын топырақ жаңы доғырдықы жаңыча дейқандардың кереметіне чағылдырады.

Лейджа чан мындай деді. Қом арекет жан. Қарамынша іш қылуға болмайды. Ал құм түзгіндөнін өзегі құмды жоғот емес. Қайра көчме құмдың адамзаттың жашуы мекіндігіне чабыл құлысын тос екенін ақырын таанып жетті. Көпчолы сынақ қылу арқылы құмдық таш жолын бойлып алып, авал елеп, құмбұрын чөйресін 6 чоң район. 208 район бөлігін айрап, район бойынша қорғаны түрг айрап жөнгі. Салудан тұрған рецепті жазып шықты жана жер астындағы тұзды судан пайдаланып, тамшылатып су қаттап, тоқой жаратуны батымдылық менен ортаға қойды. Жер асты сусын алу үшін сөзсіз құдық қазу керек. 108 су қатты құдығы құдым өмір лениясындай құм деңізінің ішкерісінде пайда болып, 436 километр ұзындықтағы қорғы тоқой алқағы ұшыл қан тамырларға таянып өмір сүріп, бүгін көгінді

Кейінгі қадамда Алтай шары сызыл түрді айлғыштақтарды майда өзгөртін арал жығылып, айыл жергілікті экологиясы, өрп адат мәдениеті, қорожа экономикасы сияқты байлықтарды біріктіріп елді қонолғы экономикасы, талада қону экономикасы сияқты айлғыштақтардың жаңы кесіп тұрпатын зор күчменен өніктіріп. Мадене саяққа септеме жабдуларын үздіксіз кемелдендіріп, телі сапатын жоғарылатып айлығыштақтардың мадене саяққа өзгөчө маркасын

Жақында Шинжаң чөп атышасы Шу Чаояңдың Дойын номырында еңі жаңы бір видео өрішкі чығарылды. Анын мазмұны Такылмакан Комды чөлінің жанында чоң типтеке комбайндер бұдай атызындары бері өтішіп, аштық жоғозында бұдайданы шарқырап төгіліп жатты. Атыз жегінде қызыл майке киген терізі күн нұрында күйіп қарарып кеткен Шу Чаояң артында аштық жоғозын көрсетіп тұрып, «Быйыл бұдайдан мол түшім алдық», деді. Шу Чаояң Шинжаң Чаояң айыл чарба өнігі чектеу шеріктігінің жоғыптысы. 8 жыл мұрда ал, шардағы өнігі кезметінен кетіп Такылмакан Комды чөлінен түшті қыласына бүт ынтасы менен кірішті. Іште 300 қанча мол шоғырлы жерден баштап, бүгінгі күнді 21 мың мол жашыл жайық жаратуға чейін 90-шы жылдардан туылған бұл жаңыча дейқан, еш нерсе өнбей тұрған жерді чымырқанып, үміт таласына айландырды.

Лейджачан мындай деді. Құм әрекетчан. Қарамынша іш қылуға болмайды. Ал құм түзгіндөнін өзігі құмды жоғыт емес. Қайра көчме құмдың адамзаттың жашу мекіндігіне чабыл құлысын тосекенін ақырын таанып жетті. Көпчолы сынақ қылу арқылы құмдық таш жолын бойлы

Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законын үйреніп, үгіттіп, ізшілдештіріп, Шинжаңның ұлыттар ынтымағы алғы басарлық іштерінің жоғары сапатта өнігісін ілгері сүрелі. Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды.

0: Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Ұлыттар ынтымағы мемлекетіміздегі арлот елінің жан тамыры.
1: Құрматты қармандар, беріңізді ұлан табыс. Есалу мезгілінде алтын топырақ беріңізді мен жана атамекенім республика ұнытпайды. Жана мен жана атамекенім Тияншан ұлан қыздарының мамлекет мейір, махаббат атайын түрмектерін орындаштырып, мамлекет ардагерлеріменен Тияншанның түштік түндігіндегі ұруучылардың әңгімесіне ортоқ тошабыз. Республиканың тарих парақтарына жарқып тұрған аттар ойылған. Еме, мен жана атамекенім республика ұнытпай түрмегімізден ұғасыздар.